sana na bomoi. Hata mitungise na tiposo. Hata liwae na tinzoto. Hata somo ezima loba. Eko tene malibo sana kombo na Yesu te. Hata satana na mapinga na inyoso ba ye. Bakuzunga sima. Poyes bakanga nguya na ilifelo. Suko tene mikati na kombo na Yesu. Hata ngomba ya mikakatano tene mi. Okoleka. Soko mwoni lo kula mwaya kolekeza te. Ntima kaka. Ukukuma. Soki bebi tumba ya pomo inawe. Eleki moto. Fungola ekuke ya kimya. Ifanda na kiti ya ilikia. Okolonga. Hallelujah.

8 verset 5. Azora la biso boye, bato na nzoto ba kotia motema na makamu na nzoto. Kotia motema na makamu na nzoto so me makufa. Ne kotia motema na makamu na molimo zo pesa bomo ipe kimia. Motema na yuza wapi? Mitala. Osambela na kobongo la motema za makamu mibale. Okenda ke glise, esko bongwana kanta lo kuto tiki na note. Mato sambela ka mazo wi grad, evangeliste, diakre moyembi. Nina no tiki kandate, o tiki lo kutate, ozoro katile lo. Bongo la motema.

Kata fulu na potopoto na zalakini. Ye azwa kanga na fane longo na bakolo. Ah, yeah.